0: Реклама.
1: Зіка представляє новую колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязні на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марія Дзямчук. Добры вечар. Сёння ў выпуску. У Рэспубліканскім цэнтры патрыятычнага выхавання моладзі адкрыюць першую змену. У Брэсте зацверджаны графік святочных мерапрыемстваў для выпускнікоў. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. У Рэспубліканскім цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» заўтра ўрачыста адкрыюць першую адукацыйна-аздараўленчую змену. У ёй прымуць удзел 192 навучэнца з Брэста і Брэсцкага района. У Брэсце зацверджаны графік святочных мерапрыемстваў для выпускнікоў 2026 года. Сёлета атэстаты атрымаюць амаль 7 тысяч маладых людзей, з якіх больш за 2800 адзінаццацікласнікі. Галоўны гарадскі апошні званок прызначаны на 23 мая. Свята аб'яднае выпускнікоў на вяслярным канале. Самі выпускныя балі пройдуць у адзін дзень па ўсёй краіне 12 чэрвеня. Большасць урачыстасцей прымуць сцены родных школ. Аднак дапускаецца правядзенне вечарын у тэатрах, кінатэатрах і дамах культуры. Зараз у выпускнікоў надыходзіць фінальны этап падрыхтоўкі да экзаменаў. Да дня перамогі па ўсёй рэспубліцы праходзіць конкурс макетаў аб'ектаў вялікай айчыннай вайны, аб'екты перамогі гісторыі ў творчасці. Абласны этап конкурсу ўжо знаходзіцца на завяршальнай стадыі. У першым рэгіёне прынялі ўдзел маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 17 гадоў. Макеты былі прадстаўлены як у індывідуальнай катэгорыі, так і ў групе аўтараў, распавяла першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта БРСМ Лізавіта Чамармазовіч. Усе работы прайшлі папярэднія адборы ў раёнах Брэшчыны і на конкурсную ацэнку абласной камісіі было прадстаўлена 15, тры з якіх накіраваны для ўдзелу ў рэспубліканскім этапе конкурсу. Падвядзенне вынікаў рэспубліканскага фіналу пройдзе да 16 мая.
0: Год беларускай жанчыны.
1: У сярэдняй школе нумар 3 Пінска, якая мае статус школа міру, адкрылася выстава, прымеркаваная да года беларускай жанчыны. Экспазіцыя будзе працаваць да канца года і папаўняцца новымі матэрыяламі. Экспанаты аб'яднаны ў некалькі раздзелаў. Гэта вырабы і малюнкі школьнікаў, у якіх яны паказваюць сваё бачанне беларускай жанчыны, фатаграфіі жанчын, якія працуюць у школе, і карта Беларусі з партрэтамі і QR-кодамі вядомых беларусак, якія унеслі важкі ўклад у гісторыю краіны. На сцэне Вялікага тэатра Беларусі 7 мая прагучыць музыка выдатных беларускіх кампазітараў ва ўнікальным творчым праекце «Патэтычны дзённік памяці» на аснове дакументальных сведак трагедыі і гераізму беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. За стварэнне гэтага ўнікальнага спектакля калектыў Вялікага тэатра Беларусі удастоены спецыяльнай прэміі прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва. Заўтра ў 11:00 на Радыё Культура стартуе новы праект, у якім творы беларускіх аўтараў будуць гучаць у жывым эфіры. Чытанка – гэта магчымасць не проста пазнаёміцца з кнігай, а адчуць яе глыбіню праз прафесійнае чытанне, голас і эмоцыі акцёраў. Першай прагучыць незвычайныя прыгоды Гаўвара і Кундоса брэсцкай пісьменніцы Наталлі Андрасюк. Праект будзе выходзіць на канале Культура беларускага радыё 102,9 FM з 4 мая па буднях з 11 до 12, паўтор з 23 до 24.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні, уначы 2-7, удзень 5-10, месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу ад 6 да 11, месцамі да 13, цяпла, днём плюс 25-28. У Баранавічах ноччу 6-8, днём 25-27, у Пінску ноччу 8-10, днём 26-28, у Брэсце ўначы ад 10 до 12, у дзень ад 25 до 27 з плюсам. Марія Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.